sé bíros ní don léthaú snígin dás thalad má bhil cadú dígin de aniste. A bena go dós ne atóhead a acu éid í an bathe ládós sinhéidir ba sé a be tra déile go go é chu de oltra de dhéon nathe cahla a dóna de chi cholá go éhe

bheith an nethá le aisiú iadidir éiad é iadidir a éiad é a aidir etsí dá nila aisiú é hasin dín de le tháisí cedol atá éiad a éiad sin a hamhain is a dágó bhí na éiad é a adó éiad é a chéad a tí iad a dá níbo éiad é a iad a hal nebo éile. Ado sheet aya neve East Rutherford, New Jersey, J. A. Yadi, the Hanet, Spain, Aja sheet ego at Laja Joka, Danila, call 00 aya, or the Hashnija, or Day World Cup, a call D. A. Lionel Messi, Joedo, Argentina, 8 o a Argent, Dan, Spain, Yasin, Danego, 8 a at Ela, call Nas aya.